ekoye fisio e de ne kona omo omo ye fisio no omo tenetene omo ye fisio fisio exercise no e se ye de akora no kona omo ye fisio ma no na omo tiase a omo tume bua nya sa ya mo ma ntiase busuafo na ntiase a ombe ka se na de enku na de bia ye de me ko na ye ne exercise ende kra sike ni ho a ye de koye exercise but obia afenuni ni ya obia tiase a e ma wo wan kokora wo ma me no we fi na wan kokora Ubu se obusue ni bo maami ana papa bi ana akola ni antibet market e ndem anko fisio osu o mebe ko ana maami fa ne nkoma wate wo bre no so ama na won so wetime dia ya de foforo de eto su bi mu e se ye creating support group se dia why o e creating support group ama mothers no ntia wo ho no ma why o timi fre mothers ni se mombra obi si o pese ohun kola no about time for ni abishia obi wo ma o to timi share ni experience dia obi a ono ne ba na e be say 15 years na me me ba na e be 7 years o timi ka so e bia nkola no edu sabria obeye say no about time na ne ba no 7 years na we sua bibie fi honum nti obi a share ni experience di onim kakra di onim kakra e ma load no e light e ma obi o da no kwe kwe no kofi ma me ka say edu sabria kofi yesay nti no ne ba ni dusa e da ne ba ne yesa o wate dada nti enye problem ma na enye oha wo ma no nanso te se why o ya mba amfa siri amba about time for ni bi eni so a ne ba no bibi ye ne ba no nti ase bibi ye ne ba no nti ase de bia na erade na ono ko ahyedem na okasakas about time for ni bi to me they lose themselves eno minim se dia mekan wo twim se

0: Oh yes, sure.
1: Omu check it. Come on. Yami shira omu.
0: Ami.
1: Yami mwa omu humai.
0: Ami.
1: Me pa chofa namba nene frame. Wa hao ni ama nye bie diwe chi. Wa kuwanche unti bie nko. Nano pa yu uti yemi. Udisha de nomo nsariwe ni cocaine. Obisa ni kunu pe manti wa jano.

0: bra e suja fo se se ya dross be ka group no
1: mu ya dom
0: be ya dom because obisa question obisa say e betumi di akowie say e betumi di aware jaya ba ni ferie nti jaya aware no ferie na e wetire nti jaya aware no
1: ti e din sa be kire kire wo so
0: mi na me ka me kire no nti jaya aware no ene konkon se bi omu di weyie na me ko ya se omu si Obemane si obemane numu nsa dodo.
1: Okay.
0: Ena ne yiri ne ka kire ne se wonu mu nsa to ma cha me ni ubejai. Enti nkomodi die no mu no kodi nkomo ne kire ne kuma ni ni kunu ni nua be oba.
1: Oba.
0: Se dia wo brother aye no. Me fifie hana me kwa me kwa kofa be ma foforo. Ampa oba ne ye juma nye sika ko han dan etu fi ni kunu ni fie e kotena. Baby, I'm going to die now. Until I want to be my man, I'm going to catch and say, "Mama, for what you? Many will be full frada. Bra, no suya igbeni.
1: Aya.
0: Who's a yai before suya chisa? Adichi anoko. And then anoko. Mensa no mejai. No mejai insana. Baya busumi. No oni gen akoda. Gen itre and say, "Mama, for what you? Many be my full frada.
1: I'm going to catch
0: and grab, grab, grab, grab.
1: I'm not worried, girl. No.
0: Wari na ye nwa do ne won kola fo.
1: Okay.
0: Agra gra brother ne wu. Ne ne yi na se. Anti bele se weni. Oba ni fa she she she she she. We ku ne wi. She. We ku ne wi. Oba wale fo wa fa ku ne chi. Eni mu gwasi aporto.
1: Ti wu je wa ware na ko tina obe bia.
0: Ana ko tina obe bia. An ken fa we nyi na mba. Enti se do sa level ne ne ya chi wa. Madam je aware ne ne ko fie. Ko tina fie. Fasole ni tun chai ne ja wale no
1: sometimes who say mama ni bi mama ne bri no say o say e do level bi ajai just like say dia wo ka say sorry bi toda wudi bi e bi wo society ni ade e be woni be mate o ye ejuma enso na wuti adan ka woni be mate o ye ejuma so na wo chi ankola fees woni be mate pa te say wo ma wo hu ni sika ni mu ankola yare a hospital ye wo bi bia ye wo a
0: Auntie Bella.
1: Now when you be no so saw so anka wo so so kakra.
0: Auntie Bella, Auntie Bella.
1: Yes.
0: E foot one ni say wo. Say we juma course nko andia. Fa wo kru ka wo first born.
1: Okay.
0: Na hwe no.
1: Ah, oba no.
0: Eh, wo say we juma ne course nko. Me ni obi di san komo we. O say ade pia me di mi sabe ke bia. Na fa. Ade pia me di mi sabe ke bia na fa. Ade ntia. De pia me sugo ewrade so se. Me kunu hwe fie. Ewrade hu me mobo. E na me se hwe. Ukru ne juma wo